0: in Vedri Musicanti.
1: Гремо у хлібе про усім.
0: Гремо у хлібе. Проєкт пивоварни Лашко.
2: Етектум.
3: Усе, кер потребує ваша стриха.
4: Псс, шиникай. Чи іщеш нову службу? Обіщи etectum.si.
5: Сервіс се пославља. Забираме з попусти до мінус 70%. Політне почитнице, али зимски шпорти. Усе добиш на едно место. Провери понудбу у најближи трговини. Остани у гибању. Сервіс.
6: Top event Picasso. Твоја уступница у свет догодков. Световно првенство FIFA World Cup 26 се заченја. Час је за навијање, голе и легендарно збирање сличиц. Приљубљене FIFA World Cup 26 сличице су поновно на залоги на усех продајних местих часописов и реви тер на сплетној страни trgovina.egdis.si. Не замуди зачетка највеће ногометне еуфорије лета. Зачни збирати ше данес.

Tako je, uz Roxan i ovo priredba. Ospine biseri. Tole se pa uz Roxan, jo. Tako, tako, malo bolj na počasi. Za smatrane plesavce i plesavke.

pravi, da gre na veselico z ravbori in da je treba brusiti. Tako je, ravbori je treba brusiti in treba pumpa čivo na poskoku zadnjo urico druženja.